0: sanjaš, moja ljubavi.
1: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

noći moje zlato još te spava, a tamo u sitne sate kada sne zamenjava pevaće te pjesme.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.